0: ntar nih.
1: Ngapain sih Pi, nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di Nilo.
2: Multiplatform, multi content.